0: baholo ha o batla ho fumana pale hantle ha o batla ho mamela pale hantle o e batho ba baholo mona ba tla o ruta e ba tla o ruta ngwana mme ba tla o ruta hona bophelo ha e tla ba bone paitsi wena o le ngwana. Mame di dumela.
1: Gwa.
0: Eh.
1: Du bola ye ngwe. Ah, a tswa le ana ba ditse. Ka nnete ha ke na metswalle ya ya thaka tsaka. O na ngutilo ke se ka di sa ka nge. Ka mogatso. Ke ne ke di sa ke le mokapa ha ke na le kadia mulu mane na himani a ga nete tsama khawa jale o nala le engwe ne ka bula tsena ke wana je fumala ha no tsena o tsama le na ana go tsile o ge go se a sixi ba re itse tsa ya sekolo ke be ke mo ke mo itse tsa ke ditse ga rena a ke ke ba di ntena
0: ga tikeng
1: ba di
0: o
1: tlo di papa la di wala ke nane ke sa
0: tlhokomela o mwetse tsa ka lebeke re la kudo
1: ya ke
0: ha ke le batla hampe ha ke le batla hampe
1: ba ra di hopola na ba le tshe bana ba ba ba le ne le tsa tshe.
0: Ha ke le batla mpile, ke le ke dena ha ke le batla mpitlo ule.
1: Hey!
0: La kulo a a.
1: No la la la ina ne.
0: Hey!

0: Amen, Mugutuak.
1: Yes.
0: The Papa no Saint Carola, Kahaya El Hato. Mahawena Kuamakang O Mudimo, Asakang and Twelve Lahore, Kishalari Chile.
1: Yes.
0: We just had some row. What is up in Riaka? Kwani ke tsiba metsamo ya
1: Jesu
0: ye tsala modimo ke tse o re ke ke na ka sa ke tsala manya le ke se ke mo tsiba ho le ke modimo
1: Jesu
0: o nke ka sa ntse dipela re so se ka o pelo ha ka ke di sa se ho yena e ga ke tadi ma ke le modimo ke a leboa ke le bua ma haule le gato le o ka rona o ntshitse ne se se mo ntse a le sedi e be ke re modimo ke go ba ba tshabisetse le bana ba batho ba e so mo le bone le sedi lena ba ke ke ba sedi tshile
1: Jesu hey
0: hao
1: Jesu
0: ke le se se a phila le bile le a philisa go ba le dumelang ke a le gata mo ke thabile ke mkhono matanki makwa e patlong a seke ke a lebo a modimo a boloke
1: ha mkhono wa ka ke o rata wa utlwa
0: thank you ntate
1: ke buletswe patlalatsa hey
0: ke tshe patlalatsa
1: ha ka ba re balala melato e sa le hona jwale ke mo ntate ha o yo matanki mkhono matanki tabeno e buile nyo kholo mme wa ka ke buletswe patlalatsa le nna hey ke ipotsa ka nnete le nna nka be ke le kae goba ba bang ka nnete ne re le bobramamang ne re le bobramamangeya tlhe

se ngwaneso o moyeng dumela modimo Jesu khotso dumela ga tolaka dumela o ke nae ke ni ka mona ke e bona ke le haki utwe ke na moyeng eish ankosi Jesu mangoba.

Kya humema mamameti. Kya humema mwane sumrini. Dinomoro ntsamala 2121-9956. 2121-9956. Le plus 266-599-56. Plus 266-599-56.

ke na hone somreneng o tsamaisane leeto ga mmogo ngwaneso ya rategang o tsamaisane leeto ga mmogo ke taba tsa moya kajeno ke taba tsa moya hey!

maphelo a bona a ileng a fella teng ya ba keleditsa bona le basadi